Sizin şirkinin Bergus Birgi Bergus Bergus Gülüyor. Tamaşa kuvanışı maskağa